0: هنا كيان سايلي كابين نكولك سايبلي كوغلان تشيرو هون كتال بات نرونا كاتش ساي سالا هون كابال اوتيا لا كوكيونال كابيسيتو سا سا سكال خوال ناتش كوان تشاكات اوتارا خوان نرونا كابات ساليش اغنا هاينا كوي ري كابي كومان بات كابيسيتو تشيرو هون كتال سايبلي كايبال باركينا كاتلو اوكلا.
1: Mario, ¿sabías que Americana 2000 abrirá nueva tienda en Santa Cruz?
2: ¿Ellos están en Cobán también, va?
1: Sí, Mario, y el 3 de octubre abren esta nueva tienda.
3: Aprovecha las mejores promociones por apertura. Almohada a un quetzal, sartenes a 5 quetzales, cama king a solo 1,997. ¡Corre! Porque son unidades limitadas. Así que madruga el 3 de octubre por apertura de Americana 2000 en Santa Cruz, Alta Verapaz, en el Centro Comercial Plaza Santa Cruz, Caserío Saquijá, local número 15.
4: Nakwan kosa ebli cooperative a an reschab y lobre sinkil li kakwan hik. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anun kil chichabil li hun hunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapin kil rahlal kutan shkiab shkush fedekober. Natipla o konal re ela.
5: Algo para el dolor. WhatsApp 4096-8624. 4096-8624. Tu música de instante. Radio Norte.